0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. augusta 2026. godine računat će se svako u Australiji, to uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skuplje podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
0: every voice,
3: every day.
0: 3ZZZ.